0: 20 entre Ourense e Monforte de Lemos, altura de A Carballeira. O camión circulaba en dirección á capital ourensá cando embarcou nunha curva. O condutor, un veciño de Ourense de 26 anos, resultou ileso. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa estaba fora do vehículo e aínda que explicou que se atopaba mareado. O 112 Galicia recibiu aviso dun particular e movilizou un dispositivo no que participaron patrullas da Garda Civil, os bombeiros do polígono de San Cibrao, efectivos do GES de Pereiro de Aguiar e personal sanitario do 061. Este accidente non é o primeiro deste tipo registrado nesta estrada nos últimos meses. Trátase do terceiro sinistro con camións que transportaban porcos na Nacional 120 en apenas 3 meses, segundo a información facilitada.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Thank you.

0: As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 personas foron trasladadas este martes ao Hospital de Monforte de Lemos despois dun incendio registrado nunha das habitacións dunha residencia situada na Rúa Morín, no lugar de Rivas Altas. Unha das persoas afectadas sufriu queimaduras, mentras que as outras 4 tiveron que ser atendidas por inhalación de fume. Todas foron evacuadas ao centro hospitalario. O incendio produciuse pouco despois das 8 da mañá, cando un traballador da residencia alertou ao 112 Galicia de que saía a lume dunha habitación situada no primeiro andar. Os ocupantes da estancia xa foran desaloxados e precisaban asistencia sanitaria. Os bombeiros conseguiron controlar rápidamente as lapas e posteriormente realizaron tarefas de ventilación das instalacións. Durante os traballos foi necesario desaloxar tamén o resto dos residentes do edificio. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil de Viveiro, ademais de axentes da Policía Nacional e da Policía Local. A líder do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, considerou nas últimas horas que o Goberno Central non está á altura ante a crise migratoria de Ceuta. Durante unha rolda de prensa posterior á primeira reunión da Executiva Nacional do Bloque despois do verán, Pontón denunciou a vulneración de dereitos humanos e asegurou que a xestión do Executivo non pode contar co apoio do BNG. A portavoz nacional do Bloque tamén criticou a actitude da dereita e da extrema dereita, as que acusou de buscar que a crise se cronifique para facer partidismo e alimentar críticas de odio e xenofobia. Pontón cuestionou igualmente o papel do PP e considerou que o movemento migratorio cara a Ceuta sería imposible sen a colaboración de Marrocos. Por iso, reclamou explicacións ao país veciño. Na reunión de Executivo Nacional, o BNG situou ademais o custo da vida como a principal prioridade para o novo curso político. Pontón advertiu de que vivir en Galicia é cada vez máis caro e sinalou que os ingresos non medran ao mesmo ritmo que os prezos. Ante esta situación, a formación nacionalista propón un plan de choque dotado con 400 millóns de euros. O obxectivo, segundo explicou Pontón, é situar os galegos e as galegas no centro do debate político e ofrecer solucións aos problemas que afectan directamente ao seu día a día.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou, ademais, que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Casoio e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas Sí Radio. Somos como a ti.

0: las 5. As 4 en Trabayas, Si Radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Sogama, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei. A autovía A6 volve a estar condicionada polas obras que se están a executar na provincia de Lugo. A estrada reabriu por completo o venres para facilitar a circulación durante a operación retorno que provocou o desplazamento de miles de condutores despois das vacacións en Galicia. A reapertura total mantívose ata o luns ás 11:59 da noite. A partir dese momento volveu pecharse un tramo da autovía en territorio lucense para continuar cos traballos pendentes. As interrupcións na circulación da A6 foron habituais durante os últimos meses, especialmente durante o verán. Os cortes afectaron ao percorrido entre Lugo e Pedrafita do Cebreiro na conexión entre Galicia e a Meseta. As obras teñen como obxectivo reparar o firme, eliminar os baches existentes nalgúnas zonas e mellorar as condicións de circulación e seguridade da vía. Os cortes máis longos chegaron a superar os 50 km de desvíos nun tempo de percorrido próximo a unha hora. Os traballos afectan a tramos da A6 en Lugo e en León e contan con un investimento de 8,8 millóns de euros. A reapertura durante a operación retorno non figuraba nos plans comunicados polo Ministerio de Transportes no mes de xullo, cando se detallaron os cortes previstos, a súa localización e duración.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller, que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: 7 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas foron trasladadas este martes ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, o CHOAC, despois dun incendio registrado nunha vivenda situada na intersección entre a Avenida de Hércules e a Rúa Ramón del Cueto. O 112 Galicia recibiu varios avisos de particulares pouco despois das 3:30 da madrugada. Os alertantes informaban de que había persoas no interior da casa pedindo axuda e de que se observaba unha importante fumareda. Ante a situación, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e axentes da Policía Nacional e da Policía Local da Coruña. O lume afectou a unha vivenda de 3 alturas. Segundo confirmaron os bombeiros, as lapas queimaron materiais que estaban acumulados na planta baixa. O incendio quedou extinguido pouco despois das 4:20 da madrugada. Pola súa banda, os servicios sanitarios evacuaron 2 persoas en ambulancia ao CHOAC. Non se achegaron máis datos sobre o estado das persoas trasladadas nin sobre as circunstancias nas que se iniciou este incendio.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao goberno de Alfonso Rueda unha planificación seria e global para garantir o abastecemento de auga en Galicia. Durante unha visita ao encoro de Baíña, en Baiona, Besteiro advertiu de que confiar na chegada da choiva non é unha política de abastecemento. O líder socialista criticou a actuación da Xunta ante a situación de escaseza de auga. Besteiro referiuse tamén ás dificultades de Baiona, un municipio que triplica a súa poboación durante o verán debido ao turismo. Segundo sinalou, a resposta do Partido Popular ante este escenario pasa por agardar pola choiva ou atribuir a responsabilidade aos concellos. O secretario xeral do Partido Socialista alertou ademais de que 32 municipios galegos están en situación de alerta ou de escaseza severa, mentras outros 59 permanecen en prealerta. Todos eses concellos pertenecen á demarcación de Galicia Costa, polo que Besteiro subliñou que os problemas se producen baixo a responsabilidade directa de Augas de Galicia. O dirixente socialista asegurou que a falta de precipitacións deixou de ser unha situación excepcional e advertiu de que os problemas relacionados coa disponibilidade de auga poden manterse nos próximos anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago despois dun accidente de tráfico registrado este luns na rúa Concheiros. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 8 da tarde, á altura do número 44. Segundo informaron varios particulares ao 112 Galicia, un coche saíuse da vía, acabou chocando contra un banco no que había varias persoas sentadas. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e da Policía Local. A chegada dos servicios de emerxencia confirmouse que tres persoas resultaran feridas no accidente. Todas foron evacuadas en medios sanitarios ata o Hospital Clínico Universitario de Santiago. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero... E se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionar co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio.
3: Fórmula propia.
2: Sí Radio.
3: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a Rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea, Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sogama, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Autovía A6 volve a estar condicionada polas obras que se están a executar na provincia de Lugo. A estrada reabriu por completo o venres para facilitar a circulación durante a operación retorno que provocou o desplazamento de miles de condutores despois das vacacións en Galicia. A reapertura total mantívose ata o luns ás 11:59 da noite. A partir dese momento volveu pecharse un tramo da autovía en territorio lucense para continuar cos traballos pendentes. As interrupcións na circulación da A6 foron habituais durante os últimos meses, especialmente durante o verán. Os cortes afectaron ao percorrido entre Lugo e Pedrafita do Cebreiro na conexión entre Galicia e a Meseta. As obras teñen como obxectivo reparar o firme, eliminar os baches existentes nalgúnas zonas e mellorar as condicións de circulación e seguridade da vía. Os cortes máis longos chegaron a superar os 50 km de desvíos nun tempo de percorrido próximo a unha hora. Os traballos afectan a tramos da A6 en Lugo e en León e contan con un investimento de 8,8 millóns de euros. A reapertura durante a operación retorno non figuraba nos plans comunicados polo Ministerio de Transportes no mes de xullo, cando se detallaron os cortes previstos, a súa localización e duración.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: para vivir.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea, Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luis Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho, e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 12 lotes de ameixa, dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos guardacostas da confradía mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: quiere, no me quiere.
1: Estamos
2: Nadie
1: contigo.
2: Se muere.
3: Estamos contigo.
1: Así estamos contigo.
3: Sí Radio. Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea, Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da mitade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Tarde, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación, guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala, ademais, que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuiza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme ao artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal. As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo malia as chuvias rexistradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña que abastece Baiona sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atópase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller, que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleuse o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu dous dos detidos agredíndoa sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao Concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e o horario do establecemento. O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel.
O Concello sinala ademais que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e a DIF. A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luis Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 2 lotes de ameixa dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos Gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comezou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do registrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desprazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Caso Io e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do Complexo Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestras quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros. O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
SOGAM, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. SOGAM asinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de SOGAM aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei. Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Faino fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada
Dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa. O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu dous dos detidos agredíndoa sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao Concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e o horario do establecemento.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Sogama, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25, ata alcanzar os 139,6 millóns de euros, fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días, por baixo do máximo establecido pola lei.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release to the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero... E se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, alí onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionar co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: A Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Fai no fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos.

0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Casoio e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestructura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestructura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 festas dos callos, con música, tradición e moi

0: Esta diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 serán dos callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo malia as chuvias registradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña, que abastece Baiona, sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo, no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación, guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala, ademais, que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea, ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuiza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme o artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso.

0: Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o Camiño Portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, e todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela, o mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos e esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumprimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio, as actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que...

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luís Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara a unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho, e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 2 lotes de ameixa, dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos servizos veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Casoio e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. A Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Faino fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: noticias.
1: A xuíza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación, guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala, ademais, que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuíza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme ao artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal. O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, música e información. Son las dúas. Aún en Portugal. Si traballas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades.